اللہ کریم آپ سب پر انتہائی مہربان ہو, آپ جہاں بھی ہیں صحت مند سلامت اور خوش رہیں, آمین. ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا, وہ مہینہ جس میں سرور کائنات رحمت للعالمین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آج کی اس محفل میں اسی نسبت سے کچھ باتیں اور نعت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائیں گی, چند اعلانات بھی ہوں گے. آغاز ایک اچھی بات سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے بارے میں قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم, یعنی کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب رسول کو اپنا رہنما بنانا ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے پر چلنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کرے. اللہ کے راستے کا مسافر رسول کی رہنمائی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. رسول کا معاملہ ایک اعتبار سے یہ ہے کہ رسول اللہ کا متلاشی تھا, پھر اس کو اللہ نے اپنا راستہ دکھایا, وحی کے ذریعے رسول کو بتایا کہ اللہ کے راستے پر چلنے کا مستند طریقہ کیا ہے. رسول کا یہ نمونہ احادیث کی صورت میں مختلف کتابوں میں ریکارڈ ہو چکا ہے. وہ قیامت تک اللہ کے راستے کے

مسافر کے لیے واحد مستند رہنما ہے۔ حدیث اور سنت کے مطالعے سے آدمی کو حکمت خداوندی کا علم ہوتا ہے، پھر جب آدمی اس حکمت کو عملاً اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، اس کو ہر مرحلے میں اللہ کی نصرت ملنے لگتی ہے، وہ بھٹکے بغیر اللہ کے راستے پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ آخری منزل پر پہنچ جاتا ہے جس کا دوسرا نام جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع موجودہ زمانے میں اسی طرح مطلوب ہے جس طرح وہ پہلے زمانے میں مطلوب تھا، تاہم رسول کے پیرو یعنی فالوورز کے لیے ضروری ہے کہ وہ نئے حالات کے اعتبار سے رسول کے نمونے کا انطباق نو یعنی ری اپلیکیشن دریافت کرے تاکہ وہ صحیح اسپرٹ کے ساتھ رسول کا متبع بن سکے۔ سچے طالب کے لیے اس قسم کا انطباق نو دریافت کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس اچھی بات کے بعد نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آوازیں ہیں میدی حسن اور ساتھیوں کی۔

انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی بشارتیں دی تھیں کہ ایک رسول رحمت آنے والے ہیں تو وہ ابر رحمت قریش کے سردار عبد المطلب کے گھر عبداللہ کی بیوہ آمنہ کے بطن سے حویدہ ہوا۔ عبد المطلب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہ اپنے حسین و جمیل پوتے کو گود میں لیے بیت اللہ میں آئے اور ولادت کا اعلان عام کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے تو عبد المطلب نے برجستہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ نام عرب میں مانوس نہیں تھا۔ عبد المطلب نے کہا اس نام کے معنی بہت زیادہ تعریف کیے گئے ہیں، یہ نام اللہ ہی نے رکھوایا کہ تا قیامت جب تک اللہ کا نام بلند ہوگا اس کے محبوب کا نام بھی بلند ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی جہاں جہاں تک میں رب العالمین ہوں وہاں تک میرا پیارا رحمت للعالمین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام اوصاف حمیدہ اتمام و اکمال کے ساتھ پیدا فرما دیے تھے۔ آپ محمد ہیں، محمود، احمد، بشیر و نذیر، حبیب و حلیم، رشید و عادل، خازن و قاسم، سید الخلق، امام الانبیاء، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین بھی ہیں۔ آپ صادق و مصداق اور امین بھی ہیں، طیب و طاہر، حامی و حاشر و عاقب، مدثر و مزمل بھی ہیں۔ آپ کی عظمت و رفعت پوری کائنات میں افضل و اعلیٰ ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ چونکہ آپ خاتم النبیین بن کر آئے لہذا آپ کی ذات بابرکات میں جمیع اوصاف و کمال مجتمع کر دیے گئے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسین و جمیل پیدا کیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ زندگی عطا فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضہ کا معجزہ، یعنی وہ جب بغل میں ہاتھ ڈالتے تو وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا۔ ان تمام انبیاء اور رسول میں جو اوصاف و کمالات موجود تھے اس سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں اکمل و اجمل پیدا کر دیے گئے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد رکھا اور بعد ازاں عرب روایت کے مطابق آپ کو پرورش کے لیے دائی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ صدق و صفا کے پیکر، علم و تواضع کے خوگر، نرم گفتار،

انصار، خلیق، باحیا اور مصائب و عالم پر صبر کا کوہ گراں ثابت ہوئے۔ کفار مکہ نے ہر طریقے سے آپ کو آپ کے مشن سے باز رکھنے کے جتن کر لیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقامت میں ذرہ برابر بھی جنبش نہیں آئی، بلکہ آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے مشن سے باز آنے والا نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو 2.5 سال تک شاب ابی طالب میں محصور رہنا پڑا، اور اس دوران میں ہر طرح کی مصیبتیں جھیلیں مگر اف نہ کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کا حکم ہوا اور اللہ کا کلمہ بلند ہو کر رہا، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تاریخ کی سب سے مثالی ریاست قائم کر کے دکھا دی جو رہتی دنیا تک کے لیے منارہ نور ہے۔ غلاموں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں، مہمانوں، حتیٰ کہ جان کے دشمنوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی، عفو درگزر اور رواداری جیسے اوصاف حمیدہ کے ذریعے برتاؤ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں، بلکہ ایسا حسن سلوک وہی کر سکتا ہے جس میں اللہ نے صبر و استقامت اور رحمت و شفقت کوٹ کوٹ کر بھر دی ہو۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کائنات میں توحید ربانی کا علم بلند کیا اور بیت اللہ کو معبودان باطلہ سے پاک کر کے قیامت تک کے لیے خاص اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا، وہیں اپنی سیرت مبارکہ کے ایسے مقدس و پاکیزہ گہرائے نقوش چھوڑے جو پوری انسانیت کے لیے منبع رشد و ہدایت اور دنیاوی و اخروی فوز و فلاح کے ضامن ہیں۔ ماہ ربیع الاول کی ان ساعتوں میں ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ اپنی پوری زندگی کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالیں گے اور اپنے اخلاق و کردار، عقائد و اعمال کی درستی کا اہتمام کرتے ہوئے اسلام کے آفاقی نظریہ حیات پر عمل پیرا رہ کر دنیا و آخرت کی کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار ہونے کی بھرپور سعی و جہد کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں عاطف اسلم، کلام ہے پروفیسر اقبال عظیم کا۔

کیا آپ ملازمت کی تلاش میں ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آپ کو روزگار سے متعلق رہنمائی یا مدد کہاں سے مل سکتی ہے؟ لیبر ڈپارٹمنٹ پورے شہر میں 10 جاب سینٹرز چلاتا ہے جہاں ملازمت کے خواہش مند افراد کو بالکل مفت خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ آپ کسی بھی جاب سینٹر میں تازہ ترین خالی اسامیوں کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ وہاں موجود امپلائمنٹ ایڈوائزر سے ملاقات کر کے اپنی روزگار کی ضروریات پر بات چیت بھی کر سکتے ہیں اور ایسے خصوصی روزگار پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں جو آپ کی ملازمت حاصل کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ خصوصی طور پر آپ ریشل ڈائیورسٹی امپلائمنٹ پروگرام میں داخلہ لے سکتے ہیں جس کے تحت نسلی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے ملازمت کے خواہش مند افراد کو رجسٹرڈ سوشل ورکر کے ذریعے کیس مینجمنٹ کے انداز میں ایک ہی جگہ تمام روزگار معاون خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ لیبر ڈپارٹمنٹ انگریزی اور چینی زبان میں خدمات فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ انگریزی یا چینی نہیں بولتے تو محکمہ آپ کے لیے مفت ترجمان کی سہولت کا انتظام بھی کر سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ کی انٹریکٹیو امپلائمنٹ سروس کی ویب سائٹ پر نسلی اقلیتوں کے لیے مخصوص صفحہ ملاحظہ کریں www.jobs.gov.hk/em یا انٹریکٹیو امپلائمنٹ سروس موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ

اہل دنیا پر اللہ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی نعمت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور باسط طیبہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل

عقل بار نکالنے والے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات سے متاثر ہو کر آپس میں بھائی بھائی بن گئے. پھر ان کی شناخت قبیلے، خاندان، رنگ یا نسل نہ رہی، بلکہ وہ سب اسلام کے رنگ میں ایسے رنگے کہ ان کے اندر سے ذات پات، رنگ، نسل اور قبیلے کی تفریق ختم ہو گئی. اسلام نے ان کے دلوں کی تفریق کو یکسر مٹا دیا اور ان میں باہمی اتحاد پیدا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر نہایت شفیق اور مہربان رہے. امت کی ہر تکلیف آپ کے قلب اقدس پر گراں گزرتی. حضور کو اپنی امت کی تکالیف کا ہر وقت خیال رہتا. جب کبھی آسمان پر بادل آ جاتے اور آندھی کے آثار ہو جاتے تو حضور کے چہرہ اقدس پر فکر کے آثار نمایاں ہوتے، آپ فکر مند ہو جاتے، اور جب بارش ہو جاتی تو آپ خوش ہو جاتے. دنیا میں جب بھی کسی امت نے اپنے نبی کی نافرمانی کی اور اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، وہ قوم اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوئی. کسی نافرمان امت پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، تو کسی پر طوفان غضب الہی بن کر آ گیا، اور کسی قوم پر ایسی آندھی آئی کہ ان کے مکان تباہ و برباد ہو گئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے تھے، لہذا آپ کے وجود کی برکت سے اہل دنیا عذاب سے بچے ہوئے ہیں، جن میں کافر بھی شامل ہیں. معلوم ہوا کہ آپ کی ذات گرامی کافروں کے لیے بھی رحمت ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل بن عمر کو تبلیغ کے لیے قبیلہ دوز بھیجا. کچھ دن بعد وہ واپس آ گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قبیلہ دوز ہلاک ہو گیا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور اطاعت سے انکار کر دیا، آپ ان کے لیے بد دعا کریں. مگر نبی رحمت نے یہ دعا فرمائی، اے پروردگار، قبیلہ دوز کو ہدایت دے اور انہیں اسلام کی دولت عطا کر. اعلان نبوت کے 10ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے اس دعوت کی مخالفت کی. آپ کی شان میں نازیب الفاظ کہے، آوارہ اور اوباش لڑکوں نے آپ پر پتھر برسائے جس سے آپ کے جسم اتھر سے خون بہنے لگا، مگر آپ نے پھر بھی انہیں بد دعا نہ دی. ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا، آپ مشرکین کے لیے بد دعا کریں. اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، میں لعنت کرنے والا نہیں، میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں پر بھی انتہائی شفقت فرماتے تھے. آپ نے فرمایا، جو شخص محض اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں نیکیاں ہیں، اور جو کوئی یتیم کے ساتھ نیکی کرتا ہے، میں اور وہ بہشت میں ان دو انگلیوں کے مانند ہوں گے. ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کی، میرا دل سخت ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد انسان کو غلامی سے چھٹکارا ملا. آقا کریم بچوں پر انتہائی شفقت فرماتے. آپ نے عورتوں کو عزت اور احترام عطا فرمایا. غرض، آپ نے معاشرے کے ہر فرد کے لیے رحمت کا عملی نمونہ پیش کیا. امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیمان وفا استوار کرے اور اپنی زندگیوں کو اس طرح گزارے کہ ہم

ترین موسم پر نظر رکھیں اور شدید گرمی کے دوران میں گرمی سے متعلق بیماریوں خصوصاً ہیٹ ایگزاشن اور ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں. محفوظ رہنے کے لیے پانی باقاعدگی سے پیتے رہیں اور کیفین اور الکحل سے پرہیز کریں. ہلکے اور ڈھیلے کپڑے پہنیں اور ہوادار یا ٹھنڈے یعنی ایئر کنڈیشن مقامات پر رہیں. شدید جسمانی مشقت اور طویل عرصے تک باہر سرگرمیوں سے گریز کریں. بیرونی سرگرمیوں کو صبح یا شام کے وقت تک محدود رکھیں. باہر کام کرنے والے افراد وقفے سے آرام کریں اور سایہ دار جگہوں میں بیٹھیں. نوزائیدہ بچے، کم عمر بچے، بزرگ افراد، حاملہ خواتین اور دائمی بیماریوں کے مریض زیادہ حساس ہوتے ہیں، اس لیے انہیں خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے. بچوں کو کبھی بھی بند جگہوں جیسے گاڑیوں میں اکیلا نہ چھوڑیں. جب یو وی انڈیکس زیادہ ہو تو جلد اور آنکھوں کو براہ راست دھوپ سے بچائیں. حفاظتی اقدامات اختیار کریں جیسے SPF 30 یا اس سے زیادہ والے سن اسکرین کا استعمال، یو وی روکنے والے چشمے پہننا اور سائے میں رہنا. اگر چکر آنا، سر درد، متلی یا ذہنی الجھن محسوس ہو تو فوراً آرام کریں اور طبی مدد حاصل کریں. مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں chp.gov.hk. گرمی کے موسم میں ہوشیار رہیں، خود کو ٹھنڈا رکھیں اور اپنی حفاظت کریں.

وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی دعا. آئیے سنتے ہیں مدینہ منورہ میں کئی دہائیوں سے مقیم ڈاکٹر خالد عباس الاسدی کی کتاب مدینۃ النبی کل اور آج سے ایک اقتباس. مسجد نبوی کی اولین تعمیر.

ہجرت کے موقع پر جس دن آپ تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو آپ کے جمال جہاں آرا سے ہر ایک چیز روشن ہو گئی۔ ہر قبیلے کی دلی تمنا تھی کہ آقائے نامدار اسے شرف میزبانی بخشیں۔ آخر کار تجسس کا سفر ختم ہوا، ناقۂ رسول مسجد کے موجود دروازے کی جگہ، کچھ روایت تمہیں سے ہے کہ ممبر مسجد کی جگہ بیٹھ گئی اور گردن زمین پر رکھ دی۔ ناقہ پھر اٹھی اور دوبارہ آ کر اسی جگہ بیٹھ گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہاں سے نزدیک ترین کس کا گھر ہے؟ ابو ایوب انصاری نے کہا، میرا۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری آپ کا ساز و سامان اٹھا کر لے گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قیام فرمایا، اس سے عقیدت رسول کی ایک ایمان افروز داستان پرتاثیر وابستہ ہے۔ کہتے ہیں یمن کا حکمران شاہ طبع اسد بن کرب قبل از اسلام ممالک شرقیہ کو فتح کرنے نکلا تو اس کا گزر مدینہ طیبہ سے بھی ہوا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو یہاں خلیفہ مقرر کیا اور خود مہم جوئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد اہل مدینہ نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اسے خبر ہوئی تو انتقام لینے مدینہ واپس آیا اور قتل عام شروع کر دیا۔ یہودی علماء جو اس کے ساتھ تھے، انہوں نے اسے سمجھایا کہ اس شہر کو تباہ کرنے کا ارادہ ترک کر دے، کیونکہ یہ شہر حفاظت الہی میں ہے۔ انہوں نے کہا، ہم نے اس شہر کے اوصاف حمیدہ تورات میں پڑھے ہیں اور یہ نبی آخر الزمان کا دار الہجرت ہے۔ شاہ طبع کے دل پر گہرا اثر ہوا، ایمان لایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے 7 صدیاں قبل آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ میں گواہی دیتا ہوں، بے شک احمد اللہ کے رسول برحق ہیں، اگر میری عمر نے وفا کی اور ان کی آمد تک زندہ رہا تو میں ضرور ان کا معین و مددگار بنوں گا۔ آپ کے لیے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار ایک عالی شان 2 منزلہ گھر کی تعمیر کی صورت میں کیا۔ اس نے ایک خط علماء مدینہ کے سپرد کیا اور وصیت کی کہ یہ گھر اس نے آخری الزمان نبی کی میزبانی کے لیے تعمیر کروایا ہے، وہ جب بھی دارالحجرت آئیں تو اسی گھر میں ٹھہریں گے۔ اس نے کہا، اگر میں زندہ نہ رہا تو یہ خط آخری نبی کی بارگاہ میں میری طرف سے پیش کر دیا جائے۔ علماء یہود میں سے ایک کو اس گھر کا متولی بنا کر چابی اس کے سپرد کر دی گئی۔ زمانہ گزر گیا، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی خوش نصیب عالم کی نسل میں سے تھے اور حضور کے زمانے میں شاہ طبع کے تعمیر کردہ گھر میں مقیم تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام کے لیے اسی گھر کو پسند فرمایا۔ حضرت ایوب انصاری نے شاہ طبع کا خط، جو نسل در نسل ان کے پاس محفوظ تھا، سرکار رسالت

داخل ہونے لگے۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھی تو اجتماعی عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے ایک قطع زمین تھا جو دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھا۔ اس مبارک جگہ پر ایک پرانا باغ تھا جس میں ایک مربت تھا۔ مربت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کھجوریں خشک کی جاتی تھیں۔ اس بے آباد نخلستانی ٹکڑے میں کھنڈر، ناہموار گھڑے، کھجوروں کے کچھ درخت تھے۔ مشرکوں کی پرانی قبریں بھی موجود تھیں۔ ذہن رسول میں مستقبل کی مسجد کا نقشہ ابھرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قطع زمین کے حصول کے لیے قطع زمین کے مالک یتیم بچوں سے کہا، یہ قطع اراضی ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔ توحید کے پرستار اور عشق رسول سے معمور ان وفا شعار بچوں نے دست بستہ عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم یہ قطع زمین بلا معاوضہ آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا قیمت لینے سے انکار کر دیا۔ بالآخر یہ قطع زمین قیمتاً خریدا گیا۔ قیمت سکہ رائج الوقت کے مطابق تقریباً 10 دینار تھی۔ خریداری کے بعد اس قطع زمین کو ہموار کیا گیا، درختوں کو کاٹا گیا، قبروں کو اکھاڑ کر میتوں کو دوسری جگہ دفنایا گیا۔ جب ابتدائی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حضور نے اپنے دست مبارک سے اس مقدس منصوبے کا افتتاح فرمایا۔ مسجد کی بنیادیں 4.5 فٹ گہری کھودی گئیں، ان میں پتھر اور چونا لگایا گیا۔ اینٹوں کی تھپائی کا کام حضرت ایوب انصاری کے کنویں کے پاس بقیع الجب میں کیا گیا۔ تیاری کی گئی، اینٹیں مقام تعمیر تک پہنچائی گئیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کام میں شریک تھے۔ صحابہ اکرام اینٹیں اٹھا کر لاتے جاتے تھے اور رجز بھی گنگناتے جاتے تھے، حضور بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے جاتے تھے۔ درخت کاٹ کر قبلے کی طرف دیوار کی شکل میں گاڑ دیے گئے۔ اس دیوار کے دونوں کناروں پر پتھروں کی چنائی اس طرح کی گئی کہ دونوں جانب ستون بن گئے۔ مسجد کے اندرونی حصے میں ستونوں کی جگہ کھجور کے تنے گاڑ کر اوپر کھجور کے تنوں اور کھجور کی ٹہنیوں سے چھت بنائی گئی اور پتوں کی چھت پر گارے سے لپائی کر دی گئی۔ مسجد کے 3 دروازے اور ایک صحن تھا۔ ایک دروازہ جنوب کی جانب تھا جس کی طرف اب قبلہ ہے۔ دوسرا دروازہ مشرق کی طرف تھا جو اب باب جبریل کہلاتا ہے۔ تیسرا دروازہ مغرب کی جانب تھا جسے باب رحمت کہا جاتا تھا۔ عہد رسالت کی اولین تعمیر کردہ مسجد نبوی کا رقبہ 805.5 مربع میٹر تھا اور اونچائی 2.9 میٹر۔ 7 سن ہجری میں فتح خیبر کے بعد نمازیوں کی تعداد میں اضافے کے باعث عہد رسالت میں ہی دوسری توسیع کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مسجد عصر نو تعمیر کی گئی۔ مسجد کا رقبہ 2475 مربع میٹر ہو گیا اور اونچائی 4.06 میٹر رکھی گئی۔ تعمیر میں پتھر، مٹی، کھجور کی لکڑی اور پتے استعمال کی گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر میں خود صحابہ کرام

یہ تحریر تھی ڈاکٹر خالد عباس الاسدی کی اور اب مولانا الطاف حسین حالی کی مسدس کا ایک حصہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے

0: وسلم.
1: چھاتی کا کینسر ہانگ کانگ میں خواتین میں سب سے عام کینسر ہے. ہر عورت کو اپنی چھاتیوں کی عام شکل و صورت سے واقف ہونا چاہیے اور ہر وقت چھاتی سے آگاہ رہنا چاہیے. روزانہ کی سرگرمیوں کے دوران میں چھاتی کی کسی بھی غیر معمولی تبدیلی سے چوکن نہ رہیں, جیسے چھاتی کی گٹھلی, چھاتی کے سائز یا شکل میں تبدیلی, نبل کا ہٹ جانا یا جلد کی ساخت میں تبدیلی. اگر آپ کو کوئی غیر معمولی تبدیلی نظر آتی ہے تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. چھاتی کے کینسر کا جلد پتہ لگانا آپ کی زندگی بچا سکتا ہے. چھاتی کے کینسر سے بچنے کے لیے آپ صحت مند طرز زندگی اپنا سکتے ہیں, جیسے کہ باقاعدہ جسمانی سرگرمی, صحت مند جسمانی وزن اور کمر کے ناپ کو برقرار رکھنا اور شراب نوشی سے پرہیز کرنا. مزید معلومات کے لیے دیکھیے www.cancer.gov.hk/breastcancer.